0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Old radio. Piyum yekere werkwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Alijani winyo kwaro. Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Ah, iti winyo or radio. Iti winyo.
4: Iti winyo.
3: Iyibi yibi kai or radio keken. Iti winyo or radio.
5: Rosie, the beat, killer.
6: Lighter!

0: Sport Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai All Radio keken. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo All Radio.

0: queen. Aya, rangani, we gon' yari yo me dero. We wang yi. Eyo, eyo ni yoko we gon' yari yen.
1: Rangana, ko we gon' yari yo ni yoko no. Kore ni yona, ko we gon' yari yelo nu atero. Na re yo, me jamo de la dero ki na biro. Wang juye lo, me lo palo wi yoko.
0: Apangari, eh.
1: Akongari, eka jadong denja okama pinya ne pinyo. Akongari, eka jadong denja okama pinya ne pinyo. Yung pinya doye,

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.
4: Lutu amara ma winyo chunye kan gilo yo kwach.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Old Radio. Pijom chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: You are lang yo biru tela.
0: Iti winyo Old Radio.

0: Sport Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Ododo na money yo. Dekaramok lona choli kodipaliji. Jon.